0: kære lidt bedst, bassinger nærmere, der fik bedst, jeg lidt til mig, jeg er lidt til en ato, til du får så længe, jeg er lidt til navn, og under en af, jeg er lige for mit tallo, fire fejl og ato, lidt der er to havsi, i lidt bor en anæ, men naturlig havsi, lidt bor en anæ, jeg kan lige sige, for at putte på stedet, kære sjerne sammen, lidt bitte nu, og hvor er noni, jo, og lad os sui, lidt der er to kola, og sætter mig etter 11, lidt der er to, og du nu, lidt der er to, nu, nu, kan lade sted til, lad os sui, jeg lidt der er to kola, men naturlig er mig, lidt der er to early bird havsi, i lidt så fulu, lidt fitu, er mig, der lå, i lidt der er to talong, lidt af for lidt fitu. Ja, lige nu fanger for jeg, lige working at Woolston Working Men's Club. Lige lige for jeg lunger, lige lige kolde fag, ima hvor for lige på tima, for nu fanger jeg allerede ingen på anden. Nej, jeg får befolde sig house eller sanger til mig, kalle jeg kalle sig katoliko. I lige så at jeg også, når jeg får fitu der og lige tager for sig lige hold i Barbados Street. Ja, lige lige for jeg kolde, lige lige for jeg lunger. Ja, jeg må hvor for lige på tima vella. Ja, du har du tager du for så lunger mig lige for tager for lava.
1: E ha fatta la fo la sunga le li pule Alex se ke aka fa pe ka nga kai
0: e ya ya ka o mai pule
1: ya ma lo li pule ya oi ke ta la fo Alex o wa mai oi pro
0: li ya ma ngui ya la ma ngui ya le lo fo le tu li
1: okay ya vil bi inga le tua o wa o yova ai le ai lava se tasi e le ai se tua na wa u lava wa o fusia oi a o e le i loa ina ia lantou iloa e afua mai le mea alua e le lā e o le mea alui foʻi ai e leai se tasi na oaʻu o aʻu o ieova ae leai lava se tasi o aʻu le faia le malamalama ma faatupuina i le pouliuli o le faia le manuia ma faatupuina le mala o aʻu o ieova o le faia ia mea uma isaia 55 ma le 6 ma le 7 teitono me 435 salama 8832 ma le 39 salama isalau ma le 205 malaki muamua foʻi upe 32 ma le amosa 9 foʻi upe 6 feagaiga fou e peru muamua foʻi upe 8 mareko 32 foʻi upe 8 tolulua e peru e 32 foʻi upe 8 Alex e alagalau aku ae fiafia gai kagaka e suʻe lakou kusi e faamaogia akili ai upu ia kake faamanatu atu mo i latou i le kakou kusi paia ia o lenā le mamalu o le ʻaufaafoga a lenei taimi ia le aseʻi tatu